0: President Trump is the leader of our party, and his endorsement is the most powerful force in politics.
1: Men kommer Trump falla på eget grepp?
2: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Är det upp till dig och mig med Jakob Hellman som ger sig ut på sommarturné, men efter det ska han ta en paus från sitt turnerande. Gjorde ju skivcomeback för några år sedan, 5 år sedan nu, med albumet Äntligen borta. 30 år efter genombrottet med debutplattan och Stora havet. Han säger så här: jag tänker inte

Lägga av, det är ett viktigt påpekande, det planerar jag aldrig att göra. Den här turnén blir ett bokslut över de senaste åren för mig, inte levande samlingsalbum. Efter comebacken har ju Hellman turnerat och släppt ytterligare ett album, Slutet gott. Och det här är en av de senaste låtarna som vi hör här i Vaken. Han kommer spela här faktiskt i veckan som är här nu. Han spelar den på lördag i Göteborg och sen fortsätter han till Skåne, Dalarna. Ja, och så fortsätter han till Torsö, Katrineholm, Karlshamn. Ja, massa olika ställen. Borgholm, Kalix, Stockholm, Alvesta. Ja, ni förstår. Många turnéstopp för Jakob Hellman. Annan aktuell artist på listan, det är Ida Lova. Här med packa.

Du vaknar med Peter på F4 som strax ska umgås lite grann med veckans artist Bruno Mars. Jag har lagt ut en omröstning, förstår ni. Man kan rösta på vilken låt du vill avrunda veckan imorgon med Bruno Mars. Och det är en låt som ni inte kommer få om en liten stund. För jag kommer spela en låt som inte har speciellt många år på nacken. De låtar ni däremot kan rösta på, de ligger ute på Vakens händelser redan nu. Det heter Vaken med Petra P4, och klickar man på hjärtat med noten, ja, då kommer man till omröstningen. Det här är The Killers, Human.

0: Och då är det dags här i Vaken att umgås lite grann med Bruno Mars. Klockan närmar sig 4:30. Natten är på väg att gå till morgon och vid den brytpunkten så har vi en liten person vi följer under veckan. Denna någon är alltså Bruno Mars denna vecka. Majs sista hela vecka, tänka sig. Vad vi ska få nu är en låt som har 2 år på nacken och han gjorde den tillsammans med en artist från en helt annan del av världen, uppenbarligen, men också en annan musikstil. Här är han tillsammans med Rosé.
1: 장이야, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤 게임.

Det var den, nattens låt med veckans artist Bruno Mars här tillsammans med Rosé. Vad låten alltså, ett samarbete mellan Bruno och Rosé som släpptes 2024. Blev uppmärksammad för att den markerar ett ovanligt samarbete mellan två stora artister från olika musikvärldar. Imorgon så kommer vi avrunda vår vecka med Bruno, och då är det du som bestämmer vilken av följande låtar som du kan rösta eller som vi ska spela. Du kan rösta på 24K Magic, I Just Might och den gamla godingen Grenade. Resultatet, det får du imorgon vid den här tiden. Och nu får du Sophie Ellis-Bextor, Stay On Me.

Stay on me, alltså här vaken med P3 och P4. Nu ska vi till mitten av 90-talet och en av dåtidens då stora låtar. 1995 då släppte Coolio den här låten.

0: Du tappade med dina ögon här vaken med Peter och P4, och Lisa tappade precis någonting, såg det ut som, men sen tog hon upp det.
1: Alltså, det
0: jag trodde
1: inte...
0: det var en mikrofon.
1: Det, det smörjmedel behövs. Mm. Kan man ta banan som man kan med dörrar?
0: Det tror jag inte du ska göra.
1: På dörrar kan man göra det.
0: Så. Ja, men då får du väl testa då. Jag brukar själv aldrig använda den mikrofonen som du står vid, så att mig gör det ingenting om det börjar lukta. Du kan ju testa och se vad som händer imorgon.
1: Alltså, jag tror inte teknikerna uppskattar.
0: Nej, men de ligger ju och sover nu.
1: Inte alla.
0: Nej, just det. Jag tar tillbaka det just så. Jag vet. Jag skojar ju bara.
1: Ja.
0: Ta det bananen. Ja. Skala den först bara.
1: Vet du, hur går det?
0: Ja, men det går jättebra för oss. Vi har ju snackat lite jobblingo här tidigare natten.
1: Mm.
0: Och ska fortsätta göra det lite grann med lyssnarna nu. Mm. Och det är lite kul. För... vi funderar ju, vad har vi för jobblingo? Mm. Förutom att vi påar och avar låtar.
1: Mm.
0: Vi pratar ju om att vi gör en prata när vi har någonting att säga.
1: Ja.
0: Och vi pratar också om glappen mellan låtarna som hål.
1: Just det.
0: I nästa hål säger vi.
1: Mm.
0: Till exempel, men, nästa hål ska vi börja prata om jobblingo. Ord man använder på sitt jobb som folk utifrån inte förstår.
1: Mm.
0: Och det var väldigt kul. Det är så många olika ord som kommer in. Och vi fick en drös olika meddelanden såklart. Och Sören hörde av sig.
1: Mm.
0: Och jag tycker det var lite så här talande för att man kan lära sig någonting av att prata om en sån här sak.
1: Mm.
0: Och då så sa han, för några år sedan så hörde jag ett samtal mellan två ambulansförare. Och de pratade då om en vubbad syrra. Jag förstod först inte vad det var.
1: Vårdutbildning.
0: En vubbad syrra.
1: Ja, vubbad vårdutbildnings... syrra. Nej,
0: nej.
1: Jag fick gissa för att jag tänker vabb.
0: Vubbad. Alltså en syrra är ju någon som är sjuksköterska.
1: Ja, det är någon från Linköping bara som säger rubbad. En vubbad syrra.
0: En vubbad syrra.
1: En vubbad. Vubbad syrra. Och de var bara från Kalmar typ eller något sånt där.
0: Det är en vidareutbildad sjuksköterska.
1: Okej, okay. Ja.
0: Sen tyckte jag det var jättekul när trafiken var här och berättade att de har massa jobblingo borta på trafikreaktionen, sånt som de inte säger när de går ut på sändare och rapporterar.
1: Nej.
0: Om olika.
1: Men då, och det är säkert samma som de som jobbar inom väg.
0: Ja,
1: inom
0: men
1: väg.
0: Det roliga var då att när de sen pratar med Vägverket så har Vägverket jättemycket olika typer av liksom jobblingo.
1: Mm.
0: Det är så att de får typ sitta och slå upp. Känns det som. Och är man ny på trafikrelationen så tror jag att man har jättesvårt att prata med Vägverket för att de har väldigt mycket olika ord som de slänger sig med.
1: Eget språk.
0: Mm. Som ju säkert sen också blir en del av trafikredaktionens lingo, eftersom att de ju då pratar sinsemellan om att det ligger en sergeant och står vägfältet. Eller liksom vägfilen till höger.
1: Det var det sjukaste när han sa att de hade kört på flera sergeanter. Du och jag bara kollade på varandra. Vi bara...
0: What?
1: Oj, vilken oallvarlig ton. Eller liksom, det här var som... Det här kom inte ens först i hans...
0: Och då visade det sig att det är sådana här vägvisare. Sådana här som man ställer på vägen för att visa att här får du hålla till höger.
1: Typ
0: eller här får du hålla till vänster.
1: Ja. Fast det är fyrkantiga
0: saker
1: platta,
0: med
1: liksom.
0: Ränder. Det är sergeant där.
1: Jättekul, det här ska bli så. Jag är så taggad att tro inte att liksom, vi är klara med det här ämnet nu bara för att vi liksom, pratar rundar Peters timme med det här, utan jag ska ju ta vid det, vi pratar om det här för att jag ska ta vid det här nu.
0: Och det är jättekul när man ringer.
1: Ja, gör det. Vet du vad, jag tror att min telefon inte funkar.
0: Vet du, ingen har ringt i natt.
1: Nej, men,
0: inte
1: okay.
0: en.
1: Men det är kanske därför.
0: 020-99-55-00.
1: Var inte rädda, vi kan lämna ett röst med delande. Ja, kan
0: ibland
1: kan
0: det vara
1: om
0: svårt att hinna svara för man ska förlyssna låtar.
1: Jag tänker att de kanske är rädda att jag svarar. Så tänker jag, vet du, klicka mig om jag svarar. Men lämna ett röstmeddelande.
0: Mm. För det är kul.
1: Passa på att ring medans jag
0: Lisa
1: pratar.
0: Precis,
1: om
0: pratar.
1: Du inte vill prata utan bara säga det du ska säga. Eller så klickar du mig när jag svarar. För att ring, det är kul. 020 99 55 00. Eller smsa 72250, inled med att skriva vaken. Maila vaken att sverigesradio.se. Jag föredrar mail framför sms också.
0: Varför?
1: För då kan jag svara.
0: Ja,
1: jag tycker om att svara ibland.
0: Och är det så att du inte vill ha ett svar av Lisa,
1: då hör
0: du av dig till 72250. Men kom ihåg, inled med vaken.
1: Krav vi har.
0: Det här är en annan prisbelönt artist. Fick massa Grammys för den här låten och plattan som den tillhör. Christian Walz med Wonderchild. Ska jag förlyssna på nästa trailer innan jag går?

0: Bang!
1: Fira mors dag med Svensktoppen på söndag. Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Petra Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Fool's Gold med The Stone Roses. Ja, hörni, det där var som vi kallar på radiospråk en dubbellåt. Vet inte varför det är så viktigt att behöva ha ett namn för det, men det är otroligt viktigt i, på radion att säga, spelar du dubbellåt nu? För då har man tid att till exempel gå på toa, hämta en kaffe eller göra både det ena och det andra. Om man då inte sitter här där jag gör och måste liksom dra i låten som ska gå igång som den andra. Eller om man har lärt sig mixa. Vi pratar om jobblingo, det kommer fortsätta göra resterande timme. Så jättekul om du kan vara med på ett hörn och bidra med jobblingot du lärt dig under ditt liv, i ditt jobb eller jobbet du har nu. Smsa 72 50, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om de ord eller uttryck som kanske ingen utanför ditt jobb förstår, om de inte någonsin satt sig i fot inom ditt yrke.

0: Ella Langley med Choosing Texas. Dörren här är vaken där vi nu ska få Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Om några veckor väntas företrädare från Sverige och talibanstyret i Afghanistan träffas i Bryssel, rapporterar vår korrespondent.
4: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
3: Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen har en tydlig nedåtgående trend. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. I USA säger Jill Biden att hon trodde att hennes man, tidigare president Joe Biden, fått en stroke när hon såg hans tv-debatt mot Donald Trump 2024. Det säger hon i en intervju med CBS News. President Joe Biden sluddrade sig igenom debatten och Jill Biden blev livrädd och säger att hon aldrig sett honom bete sig så, varken före eller efter det. Ekots nyheter med Daniel Wockner.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 klockan då blivit och det är den 28 maj, det är en torsdag. Idag som blir en rätt fin dag i Götaland med mycket sol och bara tunna slöjmoln. I Svealand och Norrland blir det mer blandat och både sol och moln. Men på de flesta håll i så håller det i sig. Vänta. Men på de flesta håll håller det sig torrt har jag skrivit. Vilken liten ordvits av mig. Uppe i fjällen kan det däremot fortfarande komma lite regn eller blötsna i byarna. Vindarna lugnar ner sig jämfört med tidigare dagar och det kan fortfarande blåsa friskt från nordväst. Och temperaturerna de hamnar på drygt 20 grader längs i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Medan fjällen får betydligt svalare. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Sebastian Tellier Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Och medan ni håller på och knopprar ihop ett sms eller mail till mig eller liknande om ert jobblingo, så tänkte jag att jag skulle dra lite om den här dagen. För nu har det blivit morgon och torsdag den 28 maj, och under den här dagen så händer en hel del grejer. Det är dels massa temadagar. Jag orkar faktiskt inte nämna alla. Jag tänkte nämna de kanske mest populära. Den stressfria dagen, internationella börjardagen, internationella krama en musikerdagen. Ja, det är väl de som var. Parfymfria dagen. Frankrike, där kommer premiärminister Sébastien Lecornu leda ett möte mellan olika myndigheter om den här värmeböljan som råder i Europa. WHO, så den generaldirektör, är på plats i Kongo Kinshasa med anledning av det här Ebola-utbrottet. Vi i Sverige får lite analys från Trafikverket om våra resvanor i Sverige förra året. Jag tar ju oftast upp en liten koll på vad kungahuset gör, och idag så är kungen på SLU i Umeå och kronprinsessan, hon är på i Storkriket för att officiellt inviga Sveriges 8:e och nyaste UNESCO biosfärsområde. Lund, Sjöbo och delar av Eslövs kommun är det. Och så tyckte jag det var lite intressant att Nationellt Forensiskt Centrum, NFC, arrangerar ett seminarium där man kommer visa hur olika forensiska undersökningar går till efter exempel ett sexualbrott, efter en mordbrand eller efter en skjutning. Hade jag inte sovit den här dagen så hade jag och befunnit mig i Stockholm, vilket jag inte bor i. Men ändå, det här tyckte jag var jätteintressant. Hoppas den är digital och spelas in, för då kommer jag titta på den efteråt. Statsminister Ulf Kristersson är på Upplands flygflottilj, LSS, och i samband med besöket så hålls en pressträff för att presentera en nyhet kopplat till ett internationellt samarbete på flygområdet. Mat och försvar, där kommer vi också få en lägesrapport för Sveriges livsmedelsberedskap. Och sport då. Ishockey-VM-kvartsfinal herrar. Det är två matcher, bland annat Kanada-USA. Så är det också beachvolleyboll-världstouren herrar som drar igång i Tjeckien. Primal Scream, alltså bandet, rockbandet, de är på Sverige-turné som verkar starta idag. Och sen så drar de runt till massa olika ställen. Dom väntas också mot den här planerade attacken mot en Taylor Swift-konsert i Österrike. Det är en man som anklagas för då den här planerade attacken. Och så är det Borghild och Ingeborg som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon!

Massive Attack med Protection. Jag pratar om jobblingo, sånt som kanske ingen omkring dig förstår om de inte jobbar på ditt jobb. Uttryck och ord som ja, men kanske är lite svårbegripliga. Om jag säger Europe eller 54321, sen är det plus och minus på alla siffror och bokstäver också. Bara den som jobbar inom klassificering förstår detta, skriver Susanne. Och så har jag fått från Marcus som är drifttekniker. Hej, jag arbetar en del med dörrar och låssystem. Vi har en hel... Vi har en